0: lamentele la vecin mă încoace la Radio Cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.